0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Drive-N, garantovana plata, neophodna.

0: pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu, zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali
2: oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group. Krene nizbrdo.

kada vam sve lađe potonu. Postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18:00. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18:00. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Plus Radio.

Volim te nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Ti si otac, suzava moja. Ti si ih napravio. I više im se

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Ne vidim noćas kuda gazim.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro. Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Vreme je za nove listove, za nove početke, za nove ponedeljke, za nove radne obaveze. Dobro raspoloženje sa ove strane mikrofona u studiju Plus radija u Chicagu i ovog 5.10. godine 2026. Jeste ponedeljak, jeste da ponedeljak može bude nekad malo depresivan, malo problematičan, malo možemo budemo mrzovoljni, pogotovo ako je vikend bio buran, ako se malo više provodilo, iako je mozak bio na otomanu, da ne kažemo na ispaši, kako bi neki tamo formulisali, ali zato 5. oktober može da ima dobre elemente za neke nove pobede i za optimističnije životne trenutke, pa neka tako bude upravo i ovog ponedeljka u pozitivnom jutru na Plus radiju. Uvijek uz dobre priče, uz aktualne teme, uz korisne informacije, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada ćemo da se razdrmamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus radija. Autori, voditelji jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, ima onu čuvenu poruku ispisanu najlepšim jutarnjim bojama. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i opro...

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Pozitivno jutro, samo na Plus Radio. Najvažnije informacije sa prostora Sjedinjenih Američkih Država. Zanimljivosti iz celog sveta. Najave događaja. Jutarnja doza pozitive. Pozitivno jutro.
1: Malo jutro, malo Plus Radio, malo ponedeljak, malo 5. oktobar, tako je, 20 minuta prošlo je od 7 sati, naravno po čikaškom vremenu moramo tu uvijek da naglasimo s obzirom da se slušamo u različitim vremenskim zonama pa da ne dođe do nekih mešanja i do nekih negativnih elemenata, jel da? 12 stepeni prema posljednjim merenjima na području Chicaga, meteorolozi poručuju, danas pretežno vedro vreme, bez padavina, temperatura do 19 po Celziju, detaljnija vremenska prognoza zna se i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Mi vas pozivamo na jedan važan i lep događaj, festival zapravo sabor srpske tradicionalne muzike u Lionsu, sabor pod nazivom Ognjište, 11. oktobra od 17 časova i 30 minuta, dakle tradicija, narodne igre, pesme.

0: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su zvona, tu su alarmi, tu je jutarnja ekipa Plus Radio uvijek raspoložena, pa i ovog ponedjeljka, da vi ne biste morali da se mučite. Mi za vas listamo najznačajnije naslove jutra, dakle šta obeležava portale, o čemu pišu svjetske agencije, bogami, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump u Ohaju poručio, republikanci na izborima čeka veliko iznenađenje. Sjedinjene Države bi mogle da ukinu pomeranje sata, Trump traži od senata da podrži novi zakon. Kalifornija tužila Trumpovu administraciju. Sedam država traži isplatu od 810 miliona dolara koje je odobrio Kongres. Neverovatna krađa u Ilinoju. U porodičnoj farmi odneto 95% roda bundeve. Velika promjena na Michigan Avenue. Chicago uvodi posebnu traku samo za autobuse. Jedan Amerikanac uhapšen zbog krijumčarenja servera vrednih više od 300 miliona dolara. Ovim i ostalim pričama, naravno, do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. Evo jednog dobrog događaja. Snežana Đurišić bit će u Chicagu u petak 23. oktobra u restoranu 220 Venue. Uz nju će nastupiti Radiša Rašula, Neša Rade, Nikita Ivica. Dakle, 23. oktobar 220 Venue Chicago, Snežana Đurišić sa gostima. Više detalja i na našem kalendaru. Neka je dobro jutro.
2: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 19 stepeni. Puno sunca očekuje nas i u utorak uz maksimalna 22 stepena Celzijusa. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 17, u New Yorku će biti 20, 23 stepena Celzijusa u Washingtonu, 31 u Houstonu i Miamiju, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 5. oktobar.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Jutro je drugi sat našeg pozitivnog druženja, ponedeljak je 5. oktobar, danas je svetski dan pedagoga, a također i svetski dan Jamesa Bonda, eto, i to postoji, da, 1864. rođen je Louis Lumière, francuski naučnik sa bratom Augustom, tvorac prve filmske kamere, a boga mi obavili su i prvu filmsku projekciju u Parizu. 1889. otvoren je čuveni kabare Moulin Rouge u Parizu. 1918. poginuo je Roland Garros, francuski pilot koji je inače prvi preleteo Mediterana. Čuvena glumica, meni omiljena, Milena Dravić, jedna jedina neponovljiva, rođena na današnji dan 1940. preminula u oktobru 2018. 1962. objavljena je prva single ploča britanske grupe Beatlesi, Love Me Do. 1969. počelo emitovanje britanske kultne serije Leteći cirkus Monty Pythona. Pre tačno 26 godina održani su protesti u Srbiji zbog nepriznavanja izbornih rezultata na predsjedničkim izborima 24. septembra 2000. Slobodan Milošević je priznao poraz. Petooktobarska revolucija, da li će biti revolucija i ovog oktobra u Srbiji? Izbori su 25. oktobra, inače prijavljivanje za glasanje u dijaspori je završeno u subotu po čikaškom vremenu u 17 časova, rok je bio 3. oktobar, kažu nikad veće interesovanje dijaspore za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Pratimo i narednih dana razvoj situacije. Dobro jutro!
2: Plus radio, samo hitovi!

0: jutra do sutra u ritmu pozitive, vaš Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutarnji program Plus Radio iz Chicaga, iz Illinoisa za celu Ameriku i za ceo svet. Uvijek smo u dobrom društvu, nekako to volimo da se pohvalimo i da boldiramo i da štikliramo sa strane. A ovoga jutra naše dobro društvo čini jedan mladi gospodin, jedan mladi car, ako smemo tako da kažemo, kome je muzika zaista sve. On je i izvođač, i kompozitor, i producent, i aranžer. On je čovek koji ima fantastičan nadimak, DJ Vojislav, ali kažu da mu u dokumentima piše Vojislav Zorić. Dobro jutro, Vojislav.
3: Tako je. Dobro jutro, Miško, kako si mi? Pozdrav za sve slušalce Plus Radija.
2: Odlično, hvala na pitanju. Kad tebe čujemo, onda ova prva jutarnja kafa zaista dobije na važnosti i na logici. Nekako smo opušteni i raspoloženi, da.
3: Tako je, tako je.
2: Vojo, znamo da dosta radiš, znamo da si na relaciji Amerika-Srbija i znamo da uvek imaš nešto novo da nam ponudiš. Da, neposredan povod da se čujemo ovog jutra jeste tvoja nova pesma, sve čestitke, pesma pod nazivom Crna reka.
3: Tako je, premijerno, pesma još nije izašla, izlazi kroz svega par dana, ali premijerno samo za Plus Radio, pošto ste uvek tu za mene i uvek se slušamo i pratimo i podržavamo, premijerno samo za vas i za vaše slušalce, bit će puštena posle ovog priloga da vi čujete moju novu pesmu, nešto sam radio u produkciji 3PM-a, oni rade mnogo sa Maglo bendom, Albinom, sve neke trending stvari, tako da aranžman je radio Teodor Ivanišević, muziku i tekst sam pisao ja i malo je drugačije, znaš, malo sam ciljao da pogodim i ovaj današnji trending i ovaj današnji i američki zvuk, naravno sa malo balkanskog vajba i nadam se da će se svima svidjeti.
2: Sigurno će se svidjeti publici, znamo da ti sve što radiš jeste zdušno i ideš do daske, znači kod tebe nema ničega neiskrenog, rekao bih, tako deluješ i tako zvučiš.
3: Tako je, tako, to je najbitnije, to publika uglavnom mi prepozna, tako da eto, mnogo sam srećan zbog toga.
2: Radiš mnogo i za druge i sada ide ono čuveno pitanje, a odgovor može da se menja, nije to neka konstanta pa da se zacementira. Da li je teže prepoznati hit i pesmu kod drugog izvođača ili je teže ostaviti?

0: Imam u planu, sezona je u jeku, ja sam jako zadovoljan, baš sam negde onako, vidim da publika je već se raširila, evo bit ću uskoro i u Clevelandu, a uskoro i u Chicagu, u Jacksonville, naravno i na Floridi, Boston, New York, nekako se market proširio, ljudi su već nekako čuli za mene, tako da nastupa ima svuda, se mogu da isprate kod mene na mojim društvenim mrežama.
1: Naravno, sve ćemo da propratimo kako na tvojim društvenim mrežama, tako i na kalendaru Chicago dešavanja i na kalendaru Post Radija. Tu smo zaista da te propratimo. Moram da te pitam, s obzirom da si DJ, da slušaš sve što se pojavljuje od muzike, koja pesma je trenutno najveći hit, ali ne zanima me ono trending i ono na YouTube-u plaćeno i tako dalje to, nego šta ti misliš, koja je pesma trenutno najveći
0: hit? Evo sad sam imao nastup prethodnog vikenda u St. Pete-u i prišli su mi klinci i tražili su mi Macho Man od Aleksandre Prijović. I ja u fazonu, kako je ovo već stiglo ovde kod nas, znali su od početka do kraja celu pesmu Macho Man i bukvalno sam nisam mogao da verujem kako brzo stiže to sve kod nas i kako brzo se zavrti to kod nas. I pesma, na primjer, jedna od starijih pesama koji su mi isto tražili, verovao ili ne, Mina Kostić, Ljubav. Te ljubav. Dve pesme,
1: ta pesma
0: Ljubav
1: je viralna nešto zbog
0: ta toka, pesma je sad viralna, ne znam šta se dešava, ali ljudi slušaju i mnogo mi je bilo drago, evo baš sad prije prethodnih par nastupa mogu da vidim jako mlađe generacije koje slušaju našu muziku i vide se da to baš polako i osete, to je negdje i poenta celo mog rada ovde u Americi, da se na mlađe generacije prenese ova naša kultura, i mnogo mi je drago zbog toga.
1: Odlično, iz prve ruke, a sada premijerno Crna Reka, Vojislav Zorić, DJ Vojislav, naš dragi prijatelj, koga podržavamo onako zdušno, pesma koja će se slušati i koju ćemo zavoleti, siguran sam.
0: Hvala vam puno, slušamo do tada Crnu Reku, puno vas voli i ljubi Vojislav, vidimo
1: hvala
0: se.
1: Hvala mnogo, hvala, bit će prilike da se ponovo čujemo, svako dobro kako na ličnom, tako i na poslovnom planu, dragi Voja.
0: Hvala ti Miško, hvala također, hvala vam stvarno što ste uvijek tu za mene.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Uvek jutrom, uvek Plus Radio, a tu su, boga mi, i one priče sa druge strane okeana. Evo heroja jutra i heroja vikenda. Pazite, ovo, u Medveđi kod Despotovca u Srbiji, poljoprivrednik gospodin Radiša Radosavljević skuo je kačamak težine 105 kg kojim je oborio svoj nacionalni i Guinnessov rekord. 70 litara vode, 50 kg brašna, 2,5 litra hladno odseđenog ulja, 2 kg soli i kuvanje za Guinnessa može da počne. Kačamak Radiša promoviše s ljubavlju i željom da se njime predstavi svetu i uspeju u tome. U žiriju ove godine bilo je 14 kuvara iz 10 zemalja. Za manje od sat vremena na tihoj vatri skuven je kačamak i izliven na 100 kako bi se precizno izmerio. Kačamak ima ukupno 105 kg, prosečno sa svim merenjima prečnik je 180 i debljina 5 cm. Stari rekord u kuvanju kačamaka Radiša je borio za 2 kg težine i 5 cm u prečniku, a za sledeće kuvanje za Guinnessa bit će mu, kaže, potreban veći kazan. Eto, to je heroj našeg jutra iz Srbije, iz sela Medveđe kod Despotovca, gospodin Radiša Radosavljević skuvao kačamak za Guinnessovu knjigu rekorda. Zapamtite ovu brojku 105 kg. Lepe vesti, lepe priče stigle su i do nas u Čikagu. Neka je pozitivno jutro i neka su dobre priče i ovog 5. oktobarskog jutra.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 19 stepeni. Puno sunca očekuje nas i u utorak uz maksimalna 22 stepena Celzijusa. U Clevelandu se ovog ponedljika očekuje 17, u New Yorku će biti 20, 23 stepena Celzijusa, u Washingtonu 31, u Houstonu i Miamiju 36, u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 5. oktobar.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Jutro je najljepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Kaže moja draga koleginica Milena Stefanović da jutro jeste najlepši deo dana i mi potvrdno klimamo glavom i apsolutno se slažemo i ovog petog oktobarskog jutra. Lepo smo se ispričali, postavili se stvari na svoje mesto, informisali se, update-ovali, upgrade-ovali, tako se u tom stilu, da. Šalu na stranu, verujemo da smo bili aktuelni i na visini zadatka i ovog ponedjeljka, a i u nastavku dana u programu Plus Radio očekuju vas uvek aktuelne teme, zanimljivosti, priče i dobra muzika. A ja vas pozivam na jedan zaista lep događaj i to u više termina. Monodrama Iskra, emotivna priča o Đuki Tesli, majci Nikole Tesle, bit će izvedena u subotu 31. oktobra u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole u Lionsu. Pre toga, dakle, bit će organizovani koktel od 17 časova, predstava počinje u 18. U ulozi Đuke Tesle nastupa Maja Kolundžija Zoroje. Predstava govori o ljubavi, žrtvi i snazi žene koja je stajala iza početka jednog velikog sna, približavajući publici Teslin život iz emotivne perspektive njegove majke. Dakle, 31. oktobra od 18 časova, monodrama pod nazivom Iskra. Inače, predstava će biti odigrana i u drugim terminima i tokom meseca novembra. Takođe, bit će odigrana 1. novembra u prostorijama Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Šererville-u, a sve detalje naravno potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Svako dobro, dragi naši, hvala vam što ste nam posvetili pažnju i ukazali poverenje ovog ponedjeljka. Moja draga koleginica Milena Stefanović, s vama od narednog sata sa ove strane mikrofona, očekuje vas dan sa Milenom, a tu je naravno i pozitivno popodne sa Marijanom Ijović od 16 do 18 časova. Živjeli i do slušanja. Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-574 i 219-308-574-1. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: iz snova. Danas nas greje sunce, ali nemojte da vas to zavara na putu do posla. Ovog prepodneva je sveže sa minimalnih 7 do 8 stepeni Celzijusa, ali će zato maksimalna dnevna stići do prijatnih 18. Pravo jesenje osveženje, što bi se reklo, sutra nastavljamo u istom sunčanom ritmu, penjemo se na 20 stepeni Celzijusa, a u sredu slobodno skinite te jakne jer nam stiže pravo proleće u sred oktobra, bit će pretežno sunčano i topla 23 stepena Celzijusa. U četvrtak ostajemo suvi na idealan 21 stepen Celzijusa, dok nam petak donosi malo više oblaka i blagi pad na 19. Ali bez brige, vikend nam ostaje bezbedan, već u subotu se ponovo vraća sunce u punom sjaju i letnja 23 stepena Celzijusa, što je savršen izgovor da planirate neki roštilj ili šetnju pored jezera. Zato spakujte kišobrane duboko u ormare, opustite se uz Plus radio i uživajte u ovim prelepim oktobarskim danima.
1: Samo pozitivno. Plus radio.

0: znaš da otaklidno.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Nadamo se da ste sačuvali čelične živce za ovaj ponedeljak. Jer ako ovog prepodneva vozite kroz centar, imamo vest koja će vas ili oduševiti ili naterati da se zapitate, pa dobro, gde ja sada da prođem? Naime, grad uvodi novu traku rezervisanu isključivo za autobuse na Michigan Avenue. Ova velika promena protezaće se od Roosevelt Roada pa sve do Walker Drive-a, pravo pored Millennium Parka. Znači, više od 20.000 putnika koji se svakodnevno klackaju u CTA autobusima, konačno će leteti pored vas dok vi stojite u mestu i razmišljate o smislu života. I pamtite brojku, autobusi čine samo 3% vozila na ovoj ruti, a prevoze čak 35% svih ljudi. Zato su i dobili svoju posebnu traku, i to ofarbanu u jarko crvenu boju, da je slučajno ne promašite. E sad, pre nego što pomislite, ma uleteću samo na sekundu da nekog pokupim, pa jeste sad ovo, traka se uključuje u Smart Streets program sa kamerama, to znači da nema švercovanja niti nepropisnog parkiranja, jer kamere snimaju brže nego što vi stignete da kažete samo sekund. Radovi se izvode noću, trajeće 7 do 10 dana, a grad će narednih pola godine testirati kako sve ovo funkcioniše. Zato, naši dragi vozači, oči otvorite, crvenu traku zaobiđite i prilagodite se novom ritmu centra grada. Kako vam se dopada ova ideja? Da li će stvarno smanjiti gužve ili nas čeka još veći kolaps? Javite nam putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom.
1: Samo hitovi Plus Radio.

0: dragi naši, sada u par minuta nakon 11 sati nadamo se da ste spremni za novu epizodu naše omiljene sportske sapunice pod nazivom Gde će za Boga igrati naši medvedi? Saga oko novog stadiona Chicago Bearsa dobila je preokret koji je uzdrmao grad. Taman kada smo svi mislili da se pakuju i odlaze preko granice u Hammond, Indijanu, što je ruku na srce zvučalo kao da se sele na kraj sveta, održan je hitan sastanak. Guverner J.B. Pritzker seo je za sto sa šefom NFL-a Rodgerom Godelom kako bi spasio stvar i zadržao tim u Illinoisu. Sećate se, Bearsi su još prošle godine pukli skoro 200 miliona dolara na zemljište u Arlingtonu, ali je sve zapelo oko poreza. Naši političari mudro kažu da žele tim, ali ne daju pare poreskih obveznika, dok Bearsi žele čiste račune pre nego što ulože svoje 2 milijarde dolara. Iako konačan dogovor još nije pao, izvori kažu da ima nade i da pregovori ponovo žestoko traju. Svi imamo rok do 2033. dok ne istekne ugovor sa Soldier Field, ali izgleda da niko nema živaca da čeka toliko dugo. Šta vi mislite? Da li naši medvedi blefiraju sa Indijanom samo da bi spustili porez ovde kod nas ili stvarno pakuju kofere? Ostanite uz nas, pratimo situaciju, a sada ide malo dobre muzike za lakši početak ove nedelje.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
3: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Dobar dan sa Talasa Plus Radija, nadamo se da ste uspešno sleteli u novu radnu nedelju, za razliku od nekih naših pernatih prijatelja koji trenutno imaju ozbiljnih problema sa navigacijom kroz centar Čikaga. Naime, u toku je velika jesenja migracija i milioni ptica preleću preko jezera Michigan i naše glupa. E sad, problem je što ove naše prelepe staklene zgrade i svetla potpuno zbune ptice, pa one pomisle da su stakleni prozori otvoreno nebo, a drveće u lobijima idealno mesto za odmor. I rezultat svega toga, samo u petak zabeležen je ogroman broj povređenih i nastradalih ptica. Srećom, tu su naši heroji, volonteri iz organizacije Chicago Bird Collisions Monitor, koji neumorno patruliraju ulicama, skupljaju dezorijentisane ptičice u papirne kese i nose ih na rehabilitaciju. Pravilo je prosto. Ako priđete ptici, a ona ne beži, znači da je u stanju šoka. Aktivisti sada guraju zakon o gradskoj skupštini da nove zgrade moraju da koriste takozvane ptica-friendly staklo koje one mogu da vide. Jeste 5% skuplje, ali primer sa McCormick Place pokazuje da je tamo broj sudara opao za preko 90%. Zato, ako ovog prepodneva dok šetate centrom primetite neku malu zbunjenu pticu na trotoaru, budite čovek. Pozovite Emergency Service, pomozimo im da bezbedno odlete na jug, a mi nastavljamo let kroz ponedeljak uz najbolju muziku.
1: Najveći hitovi na jednom mestu. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palace Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Plus Radio.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog ponedeljka. Nadamo se da ste vi spremni za još jedan početak nove radne nedelje. Ako ste trenutno u procesu rešavanja imigracionih papira, pojačajte radio jer imamo vest koja direktno utiče na vaš novčanik. Slavna imigraciona služba USCIS podiže takse od 16. oktobra. Reč je o godišnjem usklađivanju sa inflacijom zbog zakona koji je predsjednik Trump potpisao prošle godine, pa ako šaljete papire oko ovog datuma, oči otvorite. Ako pogrešite, makar i za $1, vratit će vam dokumenta brže nego što ste ih poslali. Najviše su pogođene radne dozvole, TPS i azilanske kategorije. Tako, na primjer, početna radna dozvola skače sa $560 na $570, prijava za TPS ide na $520, dok taksa za imigracione parole skače za $30 i sada iznosi čak $1050. Godišnja taksa za azil raste na $105, mada ona početna za formular I-589 srećom ostaje okruglo 100. Možda vam 10 ili $30 gore dole ne deluje strašno, ali kada jedna porodica podnosi više zahteva od jednom, ta cifra se brzo nakupi. Zato, ako imate spremne papire, ne čekajte sredinu meseca, šaljite to odmah i uštedite za koji ručak. Planirate li da predate zahteve pre poskupljenja ili vas je ova vest zatekla nespremne, javite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi nastavljamo uz dobru muziku.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Par minuta je nakon podneva, dobar dan i prijatan dan uz vaš omiljeni Plus Radio. Ukoliko ovog ponedjeljka već planirate vikend i imate obaveze po gradu, pojačite zvučnike jer imamo veoma važno saobraćajno upozorenje za sve nas u Čikagu. U nedelju, 11. oktobra, održava se veliki čikaški maraton koji okuplja čak 55.000 trkača. Trasa prolazi kroz skoro 30 gradskih četvrti, što znači samo jedno, potpuni saobraćajni kolaps i zatvaranje ulica. Većina ulica se zatvara od 6 sati ujutru, uključujući i glavne saobraćajnice poput Grand Avenue, Michigan i Roosevelt, a najgora situacija će biti oko Grand Parka, gde se Columbus Drive zatvara još od četvrtka. Zato zaboravite na automobile u nedelju. Ako baš morate da se krećete, organizatori i CTA savjetuju da koristite vozove, crvena, plava i smeđa linija biće spas za izbjegavanje gužve, dok će autobusi masovno menjati rute ili kasniti. Dakle, ako ne učestvujete ili ne planirate da navijate, najbolje je da u nedelju 11. oktobra zaobiđete centar grada. Mi na Plus Radio ćemo vas redovno obaveštavati o stanju na putevima, a vi ostanite uz našu frekvenciju i uživajte u najboljoj muzici.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Dobar dan, Chicago! Znamo, ponedeljak je, kafa još uvek ne deluje kako treba, ali imamo jednu sjajnu priču koja će vam odmah popraviti raspoloženje. Svi znamo za Oktoberfest, ali naša stara crkva Svetog Vaskrsenja na Palmer Skveru ove godine pravi nešto mnogo bolje, Orthoberfest. Ne sakupljamo se samo zbog druženja, nego imamo ozbiljno dobar zadatak. Pokrenut je veliki projekat oslikavanja fresaka kako bi naš istorijski hram ostavio prelep trag generacijama koje dolaze. Ceo projekat vredi $100,000, a cilj ove akcije je da sakupimo prvih $15,000. Dakle, vreme je da pokažemo onu našu čuvenu široku ruku. Možete biti friend za $100, ući u bronzanu, srebrnu ili zlatnu ligu, a ako vaša kompanija želi da se pokaže, postanite glavni sponsor za 2000 ili više. Naravno, svaki dolar se računa, pa možete uplatiti koliko sami želite. Kako? Lakše ne može. Možete poslati stari dobri ček na adresu crkve, pustiti zele na ohrpalmer@gmail.com uz naznaku Orthoberfest ili jednostavno skenirati njihov PayPal QR kod i platiti karticom ili Apple Payom za sekund. Ljudi, ovo je prilika da zajedno uradimo nešto veliko i ostavimo trajno nasljeđe naši deci tamo gde se godinama okupljamo. Podržite Orthoberfest, donirajte, podelite vest i ulepšajmo našu staru crkvu.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Dobar dan, draga naša ekipo, želimo ovog ponedeljka, jesen nam je zvanično stigla u Chicago, a vaš Plus Radio je tu da vam odmah popravi raspoloženje i predloži savršen plan za ove jesenje dane. Ako tražite super zabavu za celu porodicu koja vas neće koštati ništa, slušajte ovo. U našem Lincoln Park Zološkom vrtu zvanično je počeo čuveni Fall Fest. Trajaće sve do 1. novembra. Ulaz je potpuno besplatan, a tamo vas čeka pravo jesenje ludilo. Pečenje kolačića na vatri, mrezbarenje bundeva, živa muzika, vrteške i brdo preukusnih jesenjih poslastica. I to nije sve. Zološki vrt ima i novu zvezdu. Stigla je 14-godišnja majmunica Takama, koja se već zaljubila u svog cimera Oča. Čuvari kažu da stalno prepliću repove, što je kod njih isto kao kada se mi ljudi držimo za ruke. Preslatko, zar ne? Možete ih videti u kući primata. Dakle, spakujte klince, pravac zološki vrt i uživajte u jesenjim čarolijama. A dok se vozite do tamo, znate šta vam je činiti? Pojačajte zvučnike, jer mi na Plus Radiju nastavljamo da vas grejemo najboljim hitovima i najpozitivnijom energijom. Ostanite uz vaš Plus Radio. Vozimo dalje.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.

da sve što jednom visoko poleti, baš kao što sada pala si ti.

0: Dobar dan još jednom, dragi slušalci, ponedeljak je, ali hajde da odmah planiramo nešto sjajno za vikend, tačnije za nedelju 25. oktobar. Svi znamo kako to ide u našoj zajednici, neko kreči, neko popravlja kola, neko traži dobrog knjigovođu, a večito jurimo preporuke preko čoveka koji zna čoveka. E pa, crkva Svetog Stefana Dečanskog je rešila da nam svima olakša život u svojoj svečanoj sali. Odmah posle liturgije, od podneva do 15 sati, organizuju prvi pravi parohijski sajam poslovanja. Ovo je savršena prilika za sve naše lokalne biznise da donesu flajere, predstave šta rade i ulove nove klijente. A ako ste u potrazi za poslom ili želite promenu u karijeri, momci i devojke, odštampajte svoj CV, sredite se i pravac na sajam. Ko zna, možda baš tamo uz kafu i razgovor nađete svoj posao snova ili sledećeg poslovnog partnera. Nema više traženja majstora i firmi na slepo. Ovde su svi naši provereni na jednom mestu. Zato zabeležite nedelju 25. oktobar u kalendare, prijavite svoj biznis na vreme ili jednostavno dođite da podržite naše ljude. Vidimo se tamo, a do tada slušamo na Talasima Plus Radija.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Dobar dan još jednom, dragi naši, i srećan vam ovaj ponedeljak. Vikend nam je svima brzo prošao, ali mi imamo fenomenalan plan koji će vam popraviti celu ovu radnu nedelju. Svi mi znamo apsolutno sve o Nikoli Tesli, od struje preko golubova, pa do automobila koji danas nosi njegovo ime, ali da li ste se ikada zapitali koja je bila žena koja je rodila i podigla tog genija? Epo, u subotu, 31. oktobra, selimo se u Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Nikola u Lajansu na nešto zaista posebno. Stiže nam monodrama Iskra, neverovatna i emotivna priča o Đuki Tesli, Nikolinoj majici. Predstava nam otkriva sve o njenoj ljubavi, žrtvi i snazi, a ulogu ove fascinantne žene oživeće sjajna glumica Maja Kolundžija Zoroe. Tekst potpisuje Ružica Vasić, a režiju Dejan Cicmilović. I nemojte da kasnite. U 17 sati počinje koktel, što znači idealno vreme za čašicu razgovora i druženje, a zavesa se podiže u 18. I ovo nije samo obična predstava, to je topla ljudska priča koja će vas sigurno dodirnuti i nasmijati, ali i podsjetiti na snagu naših majki. Dakle, obeležite subotu, 31. oktobar u svojim kalendarima, povedite porodicu, podržite kulturu u našoj zajednici i vidimo se u Lensu.
1: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Moj radio plus radio US.

0: Desetak minute do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Najbolja muzika plus radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palace Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija, dobrodošli u pozitivno popodne vreme da i ovu sedmicu započnemo zajedno, barem ovaj popodnevni deo programa, 5. oktobar, nekoliko minuta prošlo od 16 sati, a u Čikagu sunčano i toplo. U prethodnom satu temperatura je bila 18 stepeni, kažu meteorolozi, u narednim danima sve toplije i toplije. Uživat ćemo u ovom poklonjenom lepom i toplom vremenu u oktobru, nećemo da se žalimo, što više bude sunčano i toplo, više ćemo uživati, a uživanje ćete sigurno ostvariti u Stala se Plus Radija, jer kod nas slušate samo dobru muziku, hitovi na 8 različitih radio stanica i dobre i lepe i interesantne priče. Ostanite uz nas da čujete šta smo to sve pripremili, a i danas ćemo i vožnju i radno vreme da vam olakšamo dobrom muzikom i pozitivom. Zato dobrodošli u Pozitivno popodne.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i lepe priče i danas u okviru pozitivnog popodneva i mesta gde možete dobro da se provedete. Jesen u Čikagu zaista donosi različite manifestacije, a Lincoln Park Zoo je popularan zoološki vrt, posebno u jesen jer organizuje tradicionalni fall fest sa besplatnim ulazom, muzikom, bundevama i brojnim porodičnim aktivnostima. Posetioci ove godine mogu da upoznaju i novu stanovnicu, u pitanju je 14-godišnja bolivijska siva Titi majmunica Takama. Pored novih stanovnika u Lincoln Parku vratio se i tradicionalni Fall Fest koji će trajati sve do 1. novembra, pa iskoristite ove prilike jer očekuje vas prava jesenja atmosfera uz zaista veliki izbor aktivnosti za različite uzraste. Imate priliku da pečete smorse, da razbrojite bundeve, da uživate u muzici uživo uz različite zabavne programe, karnevalske vožnje i jesenje poslastice. Ono što je najveća prednost ovog fall festivala u Lincoln Park zoološkom vrtu jeste što je besplatan ulaz i najpovoljnija je jesenja zabava u Čikagu. Provedite dan na otvorenom, uživajte u porodičnom druženju, aktivnostima, životinjama i jesenjim karnevalskim poslasticama. Sve na jednom mesto i to do 1. novembra u Lincoln Park zoološkom vrtu.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308. 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Pesme koje te prate plus radio.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za ljubitelje dobre hrane, naredna priča u okviru pozitivnog popodneva biće sigurno samo odlična, posebno ukoliko volite burgere. A Chicago je stvarno potvrdio svoj status od kada je rangiranje na gastronomskoj letvici SAD-a vrlo visoko u pitanju. 4 lokalna restorana uvrštene su u prestižnu listu 101 najbolji burger na svetu za 2026. godinu, a najbolje rangirani predstavnik je restoran The Loyalist, koji je zauzeo 22. mesto, vrlo visoko 22. mesto. On se nalazi na West Loopu i poznat je po prepoznatljivom burgeru od pažljivo birane mešavine goveđeg mesa uz karamelizovani luk i topljeni sir. Nadam se da niste gladni. Ovaj burger već godinama važi za jedan od najtraženijih među lokalnim ljubiteljima hrane. Na 25. mestu, odmah tu iza, je The Alliston, a Asador Bastian je zauzeo 68. Tu je i Little Bad Wolf, koji se plasirao na 83. poziciju. Na prvom mestu na ovoj listi je londonski Blacker Burger. Ako se nađete u Londonu, obavezno probajte. I kad saberemo sve ove uspehe, potvrđujemo da se Chicago visoko gastronomski rangira. Nije poznat samo po deep dish pici i legendarnim sandvičima, sada je prepoznatljiv i po odličnim burgerima. Pa, eto, ako niste znali šta da pojedete u ostatku dana, izaberite neko od ovih imena i uživajte u najboljem burgeru na svetu.
2: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.